0: Olha esse FM. Dica da Nen. Olha esse FM.
1: Fokotsa lebelo. Fa sa lebanta la gao la phologo. Se ke wa ganna o ipolaisitse gera. Hashtag Lesedi FM ke molelo.